0: Esta es mi canción del momento, de verdad.
1: ¡Ey, Jorginho!
0: No me la saco de la cabeza.
1: Mas onde que é vinho?
0: A varios le ponen esa canción y se suelta.
1: Novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz.
0: Vai aprender brasileiro.
1: As amigas, essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas.
0: Ya, en los últimos minutos,
1: com as amigas,
0: a través de esta estación.
1: Explosiva.